0: ta jọ powo po ti o dun ti gbogbo ma kan si laaro yi monkey yen kaabo ti amiyo adebayo lo ko mi o o ta snele yin ololufe mi npe mi
1: abo
0: sori eto o seya